se muze. Oh, baby, I'm begging say. Nesu ne boso me krumu no bewo. Onyami asem eye no kwenti no. Oh, baby, I'm begging say. Wo boso me krumu. Enti asem papa bi radia kafa me wono. E bebe mwansa na me furia si wo. Nesu e bebe mwai jina mi ame so. Yetu mi me musu swai jina mi so wai.

papa mono. A warrior warre papa se wudia nyonya. Hey, atampa sirmeto. O sirmese mi ohiani. Ni pa sirme no sirme pa. Anu diana kase mi obonini.

Yesu Kristo ni mmoja atwam ti Yesu kra Nenia Owurade be woman aye yo Owuma aye Mayan sane ni afia ho ma Kristo Ahini ya Kristo ne ba wo Ahini ya Kristo ne ba